0: skupina trojo zink serbskim rozvasu štvortkano vosna to junija. A nitko peč hodžin dvaja peđesač slyšiče Kita Malinka se slepoho.
1: Nabožne slovo.
2: Je ve poradku ľudži v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudži všedna zabera. V nikotrych rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania, abo so ma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z kšesčanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeské živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný v obrazovce. Všetkým môže so prašeč, kajku skutkov nož tak rovna nás maja. Sú jenoš napiate a zabavujace? Abo zvučíme so přesto namoc ako ništo normálne vidieč. Vodmila nie je najskýry za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamnych snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene vo prašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkat s tamnými?
0: Tole praša sa o Kito Malink ze slepoho v nadruku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A tuto jeho a ďalšie nábožné svoje a nábožné usúvania namakáče tiež na našich stronách v internete a v našej app MDR Serbia. 6 menšinu do 6 Čechie.

0: Polícia z Gili.
1: Zastojnice 2 su vútoru večer 4 postaletného šoféra Toyota kontrolovali, kež biena a 4 z Polske do Nímske popuču. Zastojnice namakajú niečo 6-10 eur z falšovaných peniaz v auče. Nepvačivé fenky su zastojnice zčázali a muž dostane v príchode pravú poštu ze súdnictva. Vútoru ráno bie šofér transportára popuču na A4 do Smirana Zorec a blízko Vospoka zúbi un kontrolu nad jezdčidvom a zráze do viacorých nabočných škytných plankov. Zranil sa nichtu nie, škoda pak učinia viacač 30-40 eur. V Radebergu tam je vútoru šiponiu 68-letný šofér VW-a kontrolu nad jezdčidvom zúbil. Nákodník zajú a potom dále do latárne. Šofér sa pritom ťažko zraní, nasta škoda 12-40 eur a auto dobiahu odvlec. A mies Trebinom a Slepom je vútoru večer 77-letná kolesovárka se svojím e-bikom znezpožíva. Ona je kontrolu zúbila, z kolesovárske ščiešky zjeva a padnula. Žona sa zraní a dobieše do korunie.

0: ja, nabohrst mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Situacija suchote dla sa najebač v spadku mine nicht njove budeskim okresu dale přivodca. V osebje małe riečki hate a spjate jezore pokazaja jasne deficite a to dla pfači za budeski okres dale zakaz vodu s techniskimi sredkami z riki abo hata čirač. Při pšenženjach roža pokute hač do 50 tisac euro reka ve vústavkach v okresa. Všitke vodžizne su na stavje niskeje vode. Například, že čorneho halštruha je vidieč, zajeve kamencu jenešišče 7 cm niuka rečka. V osebje za rybe je situacija problematiska, a viac o teme slyšiče potom za nešto dobre za hodinu. Ľudia veužice sú bole nespokojom ze živinske situáciu hač hišče loni. Kajš ukáža z aktuálneho vúžiského monitora, je jenež hišče 6-60% voprašaných spokojom. Loni by ich hišče 9-70%. Za príčinie mienuje naprašovanie predovšem aktuálnu svetu politiku a stúpace pfačizne. Najebač skepsy pak má väčšina vobedlariu vúžicu za atraktívne dovolové region a 4-60% hodnoča serbskú kultúru ako znamio junkotnosti. Za aktuálne vúžiský monitor sú sa zamujíči v miercu a aprilu viac a 40 osobu online prašeli. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budeského okresného semika k zakovaniu porodovej stácie v Kamenskej Korunieče do přichanej instance. Potom zabie Drežanské záraniske súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky vod pokázalo, predleží skôržba netko vyššiemu záraniskému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôržby je za nebezpečné otvorsovanie semika zcela triebne a zo sú vážne podložky pobrachovali. Do niž vyššia instanca rozsudživanie nemôže okres vopsamknenie zvopravdič. Konc mie by je budeský okresný semik vopsamknul Kamenskej Koruni 500 000 eur prevostajíč, zoby tamniša porodová stácia dále vopstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorilcu zaurie od októbra svoju núzovú přijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíne. Potrechených pacientko a pacientu potom centrálne ve Mieščanským klinikum je zastaruje Koruni z Čilište. Pozadky je, zo chcete vobaj doma júzko romadže dživač, dokýž ma Korunia Sviatého Karolu sa hižodlie hospodárske čeže. Niedže 120 subodživačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieščanský klinikum by pomožno Čichcu mnohým z nich nur miestnové klinikum je poskyčič. Juristická čajenca vo obraz Munika na tíšoče módového labela Laba je zakončená. Dovozivý mejčel Gerhard Čau na svojej internetnej strane. V páči je šlo o to, že odrastuje label potrej na tíšoče vúživa, kotrež by Hanka Kraucec od modie žony zotovýva. Osoba, kotrež je vúmioča pred 200 letami na linolevej rysbe vzobraznila, pak je prečivo tomu skoržila, naposled pred komornym súdnictvom v Berlíne. V odpovednom listče súdnictva je sa na viacerých stranách opodstatnilo, čo dla nezmie skoržba žony vúľad na vúspech. Potom by ona skoržbu roča zčanova. V Budešine je sa včera večer 1500 športočov a športovcov na firmovom biehu v občelivo. Kajže zdeli Mieščanský zárad, by sa 100 a 16 firmov s dohromady 270 mústvami za vúrisanie prizivivo. Lieca by je firmové bie tak spiešne uknihované kašišče ženie. Tež viacerí sábsci v občelnice sú ve šelakých firmách 5 km do očaru pomestče zmištrovali, by je to miestom štvorte firmové bie, kýž tovarstvo MSV Budešin úratuje. A to meine Wichu, naše Poistche, gehst na Makatsche, tisch na naše Internet-Durchstrone, aber nasche damotni App, MDR Sabia.
1: Bedro.
2: Žive slibro pokaza 20 stopňov, dženca zmieme tojšto svonca, jenož malom ročelo s blakami. Pak môže sa vybiu poponia tu a tam raz pokapač. Žive slibro te docpie maximálne 30 stopňov, júce potom podobné temperatúre, ale júce dobieme tiež s nevetrami ličič.
0: Bei našem Kunzu der Beji durch Pschietsche dere do Jensnischer Stwortka. Störe Menschen von der Poos Miche.
1: Serbski Roswurst.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Situacija suchate dla sa najebač spadku minenih dňov v budyskom okresu dale přivodca. V osebie małe riečky, hate a spiate jezore pokazaja jasne deficite a to dla pfači za budyský okres dale zakaz vodu s technickými sredkami z ryky abo hatačerač. Při přenženiach roža pokute hač to 50-60 euro reka ve vústavkach okresa. Všetke vodizne sú na stavie nízke vode. Napríklad, že čona halštruva je vidieť, že je ve kamencu jenž ešte 7 cm nivka riečka. V osebie za ryby je situácia problematická a viac o téme slyšíte nedom. Ľudia ve Užice sú bolé nespokojom ze živinské situáciu hač ešte loni. Kajž ukáža z aktuálneho vúžiského monitora, je jenž ešte 6-60% oprašaných spokojom. Loni by ich ešte 2-70%. Za príčinie menuja naprašovaní predovšem aktuálnu svetovú politiku a stúpace pfáčizne. Najebač skepse pak má väčšina vobedlerov v Užicu za atraktívne dovolujú region a 4-60% hodnača serbskú kultúru ako známiu junkrotnosti. Za aktuálne vúžiský monitor sú sa zamujíči ve mir a aprilu viac ač 10 osobu online prašeli. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budyského okresného semika k zakovaniu porodovej stácie ve Kamenské koruniče do přichodnej instance. Potom zobie Drežďanské zahraniské súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky odpokázalo, predleží skôržba netko vyššemu zahraniskému súdnictvu v Budyšine. Argumentácia skôržbe je za nebe spiešne otvosovanie semika zcela triebne a zosú vážne podložky pobrachovali. Do níž vyššia instanca rozsudžovania nemôže v okres v obsamknenie zvopravdiť. Koncmie by budyský okresný semik v obsamknel Kamenské koruny 500 000 eur preostajíč, zoby tamnejšia porodová stácia dále v obstava. Korunia Sviatého Karolusa v Zorilcu zaurie od októbra svoju núzu o přijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíny. Potrechených pacientku a pacientu potom centrálne v Mieščanským klinikum je zastaruje koruny z Dželište. Pozadkie zo chcete v obaj domaj v úskoromadže dživač, dokiaľž má korunia Sviatého Karolusa hižadlie hospodárske čeže. Niečo 120 subudživačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieščanský klinikum by po možnosti chcú mnohým z nich nové miestnové klinikumy poskyčiť. Juristická čajnica vo obraz Munika na t-shirtče módového labela Laba je zakončená. To vozivý mečel Gerhard Čau na svojej internetovej strane. V páče je šlo o to, že odrastuje label portrét na t-shirtče užíva, ktorýž Bianca Kraucec od mladej žony zotovýva. Osoba, ktorúž je vúmioča pred posta letami na linolejovej rysbe zvobraznila, pak je pred životom skoržila. Naposledk pred komornym súdnictvom v Berlíne. V odpovednom listče súdnictva je sa na viacerých stronách opodstatnilo, čo dla nezmie skôržba žony vúľad na vúspech. Potom by ona skôržbu ročosť čanova. V Budyšine je sa čara väčšo 1500 športočov a športovcov na firmovom biehu obdelilo. Kajšie zdeli Mieščanský zárad, vie sa 116 firmov s dohromady 270 mústvami za vúrysanie přizivivo. Lieca vie firmy vie tak spiešne uknihované, kajšie ešte ženia. Tiež viacerí sábsci v obdelnici sú v šelakých firmách 5 km do Učaru pomestče zmištrovali, vie to miestem štvorte firmové bie, kýž tvorstvo MSV Budyšin uvotuje. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro pokaza tu kvílu 22 stopňov v Budyšine. Dženca zmijeme najprv stújšto slunca, lohké mročavky, hakle poponiu môže sa so tu a tam pohoni v Užice raz pokapač. Žive slibro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohoni v Užice. Júce, viesča fachovce, cicci do peča cicci stopňov, buďže po takým horco a na poponiu sú tiež nevedra možné.
2: Stojšena a štyrina sme drežane popuču, tam so vopkat kopi, palaca autadla, kiš steme s ohrnom a počnicu, tam je jenož jedna jezdna svobodna. Peč menšinu, ponapuđuje Čeche.
0: Serbski rozvoz.

0: Ja, ja, som je to Schünemann, ja bydlím v Riežanach a ja veľkým rád serske pejedám a som veľkým za to serske. Ja žicem sa ten spiu doma rietne jo. Ten se mi spodoba. A to je cesto dolnoserský spiv, ja viem, to sú druge spivy, te znajú objema serskýma riecoma Anka Buč Viasova. Ale to je cesto dolnoserský spiv od Hendricha Jordana a jo, dla toksnač.
1: No, to rád krajome. Vielgin atmosférisku, akustisku verziu máme v našom archívie. Negašná muzikovacepterka a kórová vietnica na Dolnosarskom gymnáziumie Waltraud Stoltova Joho Svišaš ako mladé žočo s kamarátku Wilhelmine Balting. Viele viasela.

0: Ja, ja, som je to Šinoman, ja bydlím v Riežanach a ja veľkým rád serske pejedám a som veľkým za to serske. Ja žicem sa ten spiu doma, doma, rietne jo. Ten sa mi spiedoba. A to je cesto dolnoserský spiu, ja viem, to sú druge spiuvy, te znajú objema serskýma riecoma Ankabuš Viasova, Ankabuš Viasova. Ale to je cesto dolnoserský spiu od Hendricha Jordana a jo, latoksnač.
1: No, to rád krajome. Vielgin atmosférisku, akustisku verziu máme v našom archívie. Negašná muzikovacepterka a kórová vietnica na Dolnosarskom gymnáziumie Waltraud Stoltova Johu Svišaš ako mladé žočo z kamarátku Wilhelmine Balting. Viele viasela.